0: 发生过去特异物气候改革啊，高度烹饪气候的敏感带生物的压力，做扩大我们的卡塔利德斯。我们在大一都给你教音苏鲁莫诺德斯，多多，我谈到新米尼彼得克萨萨伊。
1: 各位，今天是文翻译官大喜的日子，特意从海洋请来戏班子，待会儿给大家唱一出《八仙过海》。
0: 多多，
1: 先给大家斟酒助兴。
2: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好